Добар ден на сите слушатели на нашата програма што ја слушаат денес. И добар ден на тие што не ја слушаат. Имам само две сообщения да обовестиме. На 35-26 година доаѓа владиката Гаврил од Мелбурн за да одржи служба кој сака да се јаве за во саботата, а во неделата на 31.5.26 во 10 сато на Сабајле ќе биде црквата отворена со новиот поп Валентин и Гаврил владиката ќе се одржи служба. Ве молеме ако сакате да дојдете што во поголем број да докажеме дека имаме способност да чуваме црквата отворена. Ова е организирано, одобрено, трансферанто од владиката од Скопје, од Австралија, организирано директно од нив. Ние, јас и Джорджина само помагаме за да црквата се отвори. Сад ово молиме што можете, ако сакате, да дојдете на 31 во 10 сато на Сабајле за црквата. Ќе биде Валентин, новиот поп од Романија, и владиката Гаврил од Мелбурн. Ова е само проба, ако можеме да чуваме црквата отворена, ќе биде во почетоку секоја втора недела, после, ако не сакаат тие, може да одат и поќе, али ако сакаме ние, можеме да одаме секоја недела. Уште еднаш, ова е одобрено од владиката директно. Ништо нема со Сурджина и со мене. Ова само ви кажуваме што е одобрено од епархијата. Затоа ве молиме слободно да дојдете на 31 во 10 сата Сабајле. Ви благодарам.